ya to ipa na wunya fufuo ne abunabunu Jesus Christ na nka ye wa adwuma mu ya na nka oyira fro se jojo chale ma ye fufuo ne abunabunu kakra o nti ubetumi a aya afa o place wo na bra na ye no 442 o to mi na yu na no no ye kwono prima lie oba na ni ate no